0: Beter kry, maak die geld en wees later bly, maar ek.
1: Okay, so hou my, daar waar die sterre saamkom. Wil fout kry, maar ek's okay vanon.